Nice 26, Berlin 30, Wien 31, Warszawa 27, Kiev 22, Moskva 15, Malaga 26, Rom 32, Belgrad 32 och Aten 28. Och den allra högsta temperaturen i Europa är från Sevilla med 37,7 grader. Så tar vi en nederbördssammanställning och det är ju millimetersväldform. Områden med skurar har passerat över främst Norrland och Svealand det senaste dygnet. Över Götaland har det mest varit uppehåll men Gotska-sanden har fått 2,8 mm i övrigt ringa mängder. I Svealand toppar filmen 19,1 mm och det är landets högsta notering. Svanbergen 5,4 och svenska högarna 3,5. Från södra Norrland har Storlien Storvallen fått 17,0, Korsvattnet 15,8 och Brämön 7,0 samt Gäddede 5,2. I norra Norrland har Lycksele fått 5,3, Tjåkappe 4,0 och Glommersträsk 3,8. Så över till sjörapporten. Och ett lågtrycksområde sträcker sig från Nordatlanten över norra Skandinavien till västra Ryssland. Ett högtryck träcker brittiska öarna, Nordsjön och Centraleuropa. Kulingvarningar är utfördade för norra Östersjön, Rigabukten, Finska viken, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten omkring nord 6-11 meter per sekund och god sikt. Fiskebanken och sydutsida. Nordväst till nord i de västra delarna 5-10 och i de östra delarna 8-13. Kortvarigt på eftermiddagen kuling 15, god sikt. Skagerrak, väst eller nordväst 8-13. Imorgon 5-10 på de östra farvattnen tillfälligt sydväst. Från kvällen åter nordväst, god sikt. Kattegat nordväst 8-13. Imorgon eftermiddag 5-10, god sikt. Vänern, nordväst 5-8. Imorgon eftermiddag 2-6 och tidvis växlande och god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nordväst 5-10 med god sikt. Södra Östersjön, väst till nordväst 7-12. Tidvis under dagen 3-7. God sikt. Sydöstra Östersjön, väst eller nordväst 8-13. Imorgon 4-8. Mest god sikt, men imorgon kväll risk för skurar i den norra delen. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten. Nordväst 10-15, men i mellersta Östersjön tidvis växlande 1-5. Måttligt till dålig sikt i skurar och risk för åska. Finska viken, väst eller nordväst 8-13. Imorgon på yttre delen 10-15, på inre delen 4-8. Och det är skurar med måttlig sikt. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Väst eller nordväst 10-15. Imorgon eftermiddag tillfället 5-10. Mest god sikt men tidvis skurar och måttlig sikt. Norra Kvarken och Bottenviken, nordväst 5-10 meter per sekund. Tidvis skurar med måttlig sikt. Och under torsdagen rör sig ett högtryck in från sydväst och med det följer avtagande vindar. Först på Västerhavet och efterhand på både Östersjön och Bottniska viken. Och den allmänna vindriktningen blir omkring väst. Och nu några aktuella väderobservationer. Torsminde, nordväst 11, Oxöj 4, nordväst 10, Skagen, väst 8, Nordkoster, nordväst 7, Väderöarna, nordväst 13, Måseskär, väst 11, Pålgrunden, väst 7, Naven, sydväst 4, Vinga, väst 10, Nidingen, väst 9, Anholt, väst 11, Hallands Väderö, nordväst 9, Drogden också nordväst 9. Falsterbo nordväst 6, Arkona väst 5. Skillinge nordväst 4, Hammerodde sydväst 6. Hanö väst 11, Utklippan väst 10. Ölands södra udde väst 7, liksom Ölands norra udde också väst 7. Och även Harstena rapporterar väst 7. Hoburg nordväst 5. Östergarnsholm, nordväst 7. Fårösund, väst 7. Gotska Sandön, nordost 5. Landsort, ost 8. Skarpö, sydväst 1. Svenska högarna, väst 2. Söderarm, väst 5. Finska

0: Utö nordväst 5. Nyhamn och Märket väst 7. Örskär väst 6. Äggegrund sydväst 5. Kuggören nordväst 7. Brämen nordväst 8. Lungö nordväst 7. Skagsudde nordväst 4. Järnesklubb nord 4. Holmön väst 3. Bjureklubb och Peter Rönnskär har båda väst 7. Rödkallen sydväst 3. Kemi 4 nordväst 6. Och slutligen Storön nordväst 1. Och det var allt från SMHI. Jag önskar er en god natt.
1: Här är Ekot. Nu är det klart att även friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen. Idag röstade riksdagen igenom den omdebatterade lagändringen. Men Socialdemokraternas Anders Ygeman tycker inte att den nya lagen går tillräckligt långt utan hoppas att partiet kan strama åt regelverket ytterligare vid en valvinst.
2: Jag hoppas att vi då kommer få större insyn i vad friskolorna gör för skattebetalarna.
3: På vilket sätt då större?
2: Ja, genom att vi kan få veta var skattebetalarnas pengar går och också att även medelstora skolor ska omfattas av alla regler i offentlighetsprincipen.
4: Frågan om att öka insynen i friskolor har ju varit en het politisk fråga där Tidöpartierna under mandatperioden gått från att förorda en enklare variant, en insynslag, till dagens beslut att alla friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen men med lättnader för mindre skolhuvudmän, bland annat när det gäller regelverket för att lämna ut allmän handling. Och just de här lättnaderna har fått stark kritik från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet eftersom majoriteten av skolornas och förskolornas huvudmän kommer att omfattas av de här lättnaderna. Men hur man vill ha det istället är oppositionspartierna inte helt eniga om, medan Socialdemokraterna vill sänka gränsen så att färre huvudmän får lättnader, så vill såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet helt ta bort lättnaderna. Men Centerpartiets Nils Porup-Petersen, han är däremot nöjd med dagens beslut.
5: Alltså alla omfattas ju av offentlighetsprincipen. De får bara lite mer tid på sig. Och för en liten organisation med några ganska få anställda så tror jag det är ganska rimligt. Om inte vi vill att alla pengar, skolpengar ska gå till administration.
1: Reporter där var Katarina Helmersson. Efter flera sjukdomsfall så återstartar stålbolaget SSAB sitt stålverksbygge i Luleå imorgon. Och då kommer luften i både maskinhytter och kontorslokaler att renas från byggdamm. Det säger Anders Hedström som har ansvarat för den partikelanalys som gjorts av hela byggområdet.
6: Vi såg direkt hur luften förflyttade sig i partiklarna, hur de kom in i barackerna, in i traktorerna. Och på den vägen har vi jobbat.
7: I 2 månader har bygget av SSABs jättesatsning av det nya stålverket i Luleå stått still. Det var SSAB själv som avbröt arbetet efter att ett 30-tal personer haft symptom som huvudvärk, yrsel och näsblod. Sedan dess har SSAB låtit ta mängder av prover på såväl marken, luften och dammpartiklarna. Alla prover har hållit sig under tillåtna gränsvärden och inte enskilt kunna förklara sjukdomsfallen. Men i samråd med experter säger nu SSAB att de tror att sjukdomsfallen med största sannolikhet beror på en kombination av att personalen utsatts för väldigt finkornigt byggdamm, kall och torr luft och säsongsbaserade luftvägssjukdomar. Carl Orling är teknisk direktör på SSAB.
8: Efter en av de mest omfattande arbetsutredningar som har gjorts i Sverige så känner vi att nu har vi hittat en rotorsak till de här sjukdomssymptomen och vi kommer också återstå att arbeta stegvis och väldigt kontrollerat.
9: Stoppar ni bygget om det skulle bli fler sjuka?
8: Jag tycker inte vi ska spekulera. Det vi har nu presenterat är en återstart av projektarbetarna på ett kontrollerat sätt.
7: Och för att dammpartiklar inte ska bli ett problem i framtiden använder man en sorts väldigt finmaskiga filter för att rena luften både i fordon och i kontorsbaracker. Det säger luftkvalitetsexperten Anders Hedström.
6: Vi har heparenat allting med kol och i hytterna har vi nu montage den här veckan med luftrenare inne i själva hytten.
1: Reporter där Erika Sundén. Israeliska styrkor har utökat sina markoperationer i södra Libanon och verkar nu bortom den så kallade gula linjen som går cirka 10 kilometer in i Libanon, det rapporterar AFP. I kväll utfärdade den israeliska militären en evakueringsvarning för 19 byar i södra Libanon och uppmanade invånarna att lämna området. Igår gav Israels premiärminister Benjamin Netanyahu order åt militären att accelerera sina insatser med målet att krossa den iranstödda Shia-milisen Hezbollah. I Kongo-Kinshasa har över 200 personer dött av Ebola-viruset. Samtidigt kommer rapporter om våldsamma upplopp och attacker mot vårdpersonal som arbetar med Ebola-patienter. Ekot har varit i kontakt med en person som befinner sig direkt i utbrottets epicentrum i staden Bunia.
3: People are dying this morning. There's a doctor. He died also himself.
10: Fortfarande upptäcks nya fall av viruset och människor dör. I morse dog en läkare som vårdade patienter som smittats med viruset, säger Albert Kambale.
3: Cases are still to be recorded.
10: Han befinner sig i Turi-provinsen i östra Kongo-Kinshasa. Det beskrivs som hjärtat, epicentret av Ebola-pandemin. Det var här det första fallet upptäcktes för några veckor sedan. Det är brist på skyddsmaterial och sjukvårdspersonal upplever dubbla hot, berättar Albert. Dels från sjukdomen, men också hot från allmänheten. Personal har fått stenar kastade mot sig och vårdinrättningar har satts i brand.
3: People are not aware.
10: Många anser att Ebola är påhittat och vill inte ha sjukvårdspersonal här, säger Albert. Under en vecka har tre hälsoanläggningar attackerats. Det finns en skepsis kring virusets ursprung och människor ifrågasätter huruvida det överhuvudtaget existerar. Våldsamma protester, anlagda bränder och skottlossning har tvingat vårdpersonal att evakuera och lett till att smittade patienter har flytt. Och ilskan drivs på av att anhöriga inte tillåts begrava sina släktingar. Det rapporteras om cirka 1000 misstänkta fall och i grannlandet Uganda har 7 smittats och en dött av viruset. Hjälpinsatser försvåras av krig och konflikter i området och att USA skurit ner på biståndet. Mona Ismail Yama, Nairobi.
1: Så Sverige igen. Max 70 milligram koffein om dagen för unga under 16 år, så lyder de nya råden från Livsmedelsverket. Vilket i många fall motsvarar mindre än en halv burk energidryck. Men 15-årige Simon tror inte att de nya råden kommer påverka ungas konsumtion särskilt mycket.
11: Om det inte har hänt en själv så tror jag att man inte lägger så mycket märke till det och inte bryr sig så mycket. Att man själv har fått hjärtstopp eller behövt åka in på sjukhus på grund av förhöjt koffeininhalt eller något.
12: Bakgrunden till de nya råden handlar främst om att allt fler unga dricker energidryck idag. Och för mycket koffein kan dels ta sig uttryck i sömnbesvär, säger Sabina Litens Karlsson som är toxikolog på Livsmedelsverket.
13: Och sen så kan man också få väldigt obehagliga symptom som hjärtklappning, skakningar, oro, illamående, yrsel.
12: Niondeklassarna Simon, Adam och Nils har rast och kommer tillbaka till Gärdeskolan i Stockholm med varsin energidryck i handen.
14: Ja, men vi hade spanska innan och då blir man väldigt trött, kan jag säga.
15: Hur många såna här köper man om dagen då? Är det någon på varje rast?
14: Nej. Om dagen, det är max en per dag.
16: Ja.
12: Av de energidrycker som finns i en vanlig svensk matbutik idag så innehåller alla mer koffein än de nya råden tillåter. Flera av dem mer än dubbelt så mycket. Sanna Litens Karlsson igen.
13: Vi anpassar ju inte råden efter vad som mängderna som finns i en energidryck, utan vi anpassar råden efter vad som är säkert för hälsan.
15: Så man får hälla ut andra halvan av energidrycken om man har köpt?
13: Ja, eller välja andra produkter om man känner att man måste konsumera koffein.
12: Tillbaka på skolgården med Simon, Adam och Nils.
15: Kommer ni hälla ut då resten när ni har druckit ungefär halva? Eller?
14: Nej. Jag tror jag inte. Nej, jag har inte råd med det.
1: Reporter Victoria Scott. Sveriges Radios symfoniorkesters tidigare chefsdirigent Daniel Harding blir ny musikalisk ledare för Los Angeles Philharmonic. Harding har tecknat ett sexårigt kontrakt med start säsongen 2027-28. Även den finländske kompositören och dirigenten Esa-Pekka Salonen kommer att arbeta med Los Angeles Philharmonic som kreativ chef. Så vädret. Imorgon får Götaland mest soligt. Svealand får först sol, men under dagen ökad molnighet och någon skur. Norrland får molnigt med lokala skurar. Det blir blåsigt i hela landet med friska till hårda vindbyar. Temperatur från 20 grader i sydöstra Götaland ner till 10-15 grader i norr. Producent för den här sändningen, Emil Östman i studion, Johan Hellström.
16: Och här är sporten som börjar med svensk hockeyglädje.
17: Sverige leder med 3-2. Här kommer de, nu kommer Slovaken. Målvakten lämnar den. Sverige mot tomma buren. Puck i mål! Sverige spelar kvartsfinal i ishockey-VM. De gör det efter det sena målet som betyder 4-2 mot Slovaken.
18: Jättebra försvarsspel, inte gett Slovakna mycket att gå på. Och vi har ju han hjälten, Sveriges hjälte där bak. Magnus Hellberg har varit en gigant i den här matchen. Det är Magnus Hellberg som har gjort att vi nu spelar kvartsfinal.
19: Magnus Hellberg är målvakt i Tre Kronor efter den här segern mot Slovaken och kvartsfinalen är klar. Hur var den här dagen?
20: Självklart en otroligt skön känsla nu efteråt när vi lyckades med det som vi hade bestämt oss för innan matchen. Så självklart en otroligt skön känsla. Målet var att ta oss till slutspel. Sen ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll vilka vi får möta i kvarten. Jag tror för egen del och för grabbarna där inne så är det bara guld som gäller. Så att, nej, det är guld eller inget.
16: Målvakten Magnus Hellberg till Johan Bengt, senare dess Magnus Wahlmark tillsammans med expert Johan Garpenlöv. Ja, vilket motstånd det blir i VM-kvartsfinalen avgörs just nu mellan Schweiz och Finland, där vinnaren möter Tre Kronor. Just nu står det 2-2 i den sista perioden. Kristianstad vann den tredje finalmatchen mot Malmö i SM-finalen i handboll och kan avgöra på bortaplan på fredag. Eskilstuna vann prestigemötet i elitserien i Speedway borta mot Dackarna, som drabbades av inte mindre än 3 skador under matchen. Samtliga resultat finns i appen Sveriges Radio. Där hittar ni också kommentarer på att Malmö FF idag sparkade sin tränare och om VM-kvaltruppen för det svenska damlandslaget i fotboll. Det finns mycket gott där i appen Sveriges Radio. Det var sporten i studion, Peter Arnberg.
21: P1, Sveriges Radio.

0: Värmebölja och värmerekord slagna för andra dagen i rad i både Frankrike och Storbritannien. Sara Larsson på väg mot sitt mål att ta över USA. Billigare kollektivtrafik i hela landet i ett halvår. Så låter regeringens senaste utspel inför valet. SSAB återupptar bygget av stålverket i Luleå och nya AI-modeller får Europeiska centralbanken att kalla till krismöte. Studio 1 kväll med mig Ylva Lilja. Ja, högsommarvärmen fortsätter över stora delar av Europa. På flera håll i Frankrike och Storbritannien har idag slagits värmerekord och i slutet av veckan väntas det bli närmare 40 grader varmt i delar av Frankrike, Spanien och Storbritannien. Nina Benner, vår korrespondent i London. Värmerekord, hur har det varit där i London idag?
1: Ja, men det har ju, precis som du säkert förstår, varit väldigt varmt. Riktigt svettigt har det varit. Igår så slogs rekordet för maj med 2 hela grader jämfört med tidigare rekordet. Då var det 34,8 grader. Idag slogs det igen. Det var 35,1 grad i eftermiddags i en del av London där man mäter temperaturer. Och det känns ju förstås i en sån här storstad. Det märks också därför att det är väldigt varmt på nätterna. Även nattemperaturen är ovanligt varm för att vara maj. Sen är ju Storbritannien, det här är inte på något sätt första gången som det är en värmebölja. De har kommit och kommit allt oftare på senare år. Men det är ju ovanligt tidigt på året och det är också ett väldigt abrupt brott jämfört med hur det var i vädret här bara för en vecka sedan när det istället var en riktigt ruggig och ovanligt kall majvecka. Så att det har gått snabbt och ja, vi är många som försöker hantera det här.
0: Mm. Så hur hanterar Londonborna värmen då?
1: Ja, men så gott man kan i en storstad. Följer råd att dricka mycket. Många söker sig till skuggan där den finns. Jag var ute på lunchen och då satt folk längs väggarna där det fanns skugga på det torg där jag var. En del jag pratar med säger att de gärna går och handlar i matbutikerna där det finns aircond. För det är ju en ytterligare en sak här att väldigt många hus i Storbritannien är ju byggda på ett sätt som inte står emot stark värme, där isoleringen är dåligt, det finns få som har skydd mot solen i fönstren som man har i södra Europa med fönsterluckor och så vidare. Så att det kan vara också jobbigt att vara inomhus när det är så här varmt.
0: Mm. Vad säger Londonborna om värmerekordet?
1: Ja, men lite blandat. En del har blandade känslor själva som både tycker att det är skönt att den här rätt kalla våren verkar vara över för gott men också lite oro. Vi kan lyssna på ett par personer som jag pratade med tidigare idag.
2: It's like rainy and cold one minute and it's just so abrupt the change, just so hot. I think, is it 34 we're having in London this week?
3: Well, today we've come to the fountain just to cool down a bit.
2: What do you think about the weather? Is it nice or does it concern you?
3: Well, I love it because, like, I like the heat, but I also don't love the fact that it's because of climate change. But I guess it's not that hot often, so it's better to enjoy it than not.
1: Sist här hörde vi Anna som tagit med sig några mindre barn till en fontän i London där de hade packat upp rejält med solkräm och solhattar och kom dit för att just försöka svalka sig. Hon sa att hon tycker inte om det faktum att det här förmodligen beror på klimatförändringar, men hon försöker samtidigt ändå njuta av det för hon tycker om värmen.
0: Nina Benner, vår korrespondent i London, stannar kvar. Jag ska också säga välkommen till Mikael Tjärnström, professor emeritus i gränsskiktsmeteorologi vid Stockholms universitet. Mikael, varför är det så varmt just nu i södra och västra Europa?
4: Ja, som alltid när det blir väldigt mycket varmare eller mycket kallare än vad man förväntar sig för den delen så handlar det ju om vädret. Och just nu så är det ett stort högtryck över södra Europa som pumpar upp varm luft från norra Afrika. Så att det är varmt i ett stråk hela vägen från västra Nordafrika. Det är över 40 grader i Marokko. Mm. Det är varmt i Spanien också och så hela vägen ända upp till Storbritannien då. Så att den här skiftet sker, det beror ju på vädret. Va? Men att det är så här varmt och att det är så här varmt tidigt då, att det förekommer. Va? Det handlar ju om det som händer med klimatet och klimatförändringarna.
0: Skulle du säga att det är ovanligt med den här typen av temperaturer i maj?
4: Jag skulle säga att temperaturer på 35 grader i London är ju inte vanligt något år egentligen. Det förekommer ju naturligtvis mitt på sommaren, men det förekommer ju inte alla år. Och att ha det så här tidigt som i maj, det är ju definitivt ovanligt. Va? Men kom ihåg hur det var i fjol, va? Då var det Spanien som hade jättetidig värmebölja och torka. Va?
0: Så vi kan förvänta oss att vi ska vänja oss vid den här typen av värmeböljor?
4: Ja, det behöver ju inte bli en värmebölja i maj varje år på varje plats. Va? Men den här typen av företeelser någonstans och vid tidpunkter när vi inte förväntar oss det, med en magnitud som är större än vi har vant oss vid, det tror jag är någonting som blir vanligare och vanligare framöver. Va? Och det har redan blivit vanligare. Så att det här har liksom redan hänt och det kommer inte bli bättre förrän vi kommer att ta itu med klimatförändringarna.
0: Mm. Så orsaken är klimatförändringarna. Och vad skulle kunna göra att det inte blir så här varmt vid de här tidpunkterna?
4: Den här typen av värmeböljor har ju kommit för att stanna. Mm. Så att det är ingenting vi kan göra någonting åt. Däremot kan vi undvika att situationen blir värre. Och det gör vi ju genom att sluta att släppa ut koldioxid i atmosfären. Att motverka den tilltagande uppvärmningen. Men den uppvärmning som vi har sett och den frekvens av värmeböljor som vi ser idag och som vi har sett det senaste decenniet eller så. Det är ju något som har kommit för att stanna för åtminstone förutsägbar framtid.
0: Betyder det här att även Sverige kan få så här varmt?
4: 35 grader i maj, det ligger kanske några år framåt i tiden om klimatuppvärmningen fortsätter. Va? Men den här typen av väder händelser med tidiga värmeböljor eller oväntade värme, oväntad torka eller kraftig nederbörd för den delen, alltså extremväder som vi talar om, det kommer vi definitivt att få uppleva. Men däremot så händer det ju inte på alla platser varje år, utan det händer ju när det händer och det är vädret som styr det. Va? Mm.
0: Tillbaka till dig, Nina Wenner, Sveriges Radios korrespondent i Storbritannien, nästan 35 grader varmt i London. Hur hanterar du värmen?
1: Ja, till och med lite drygt 35 grader var det faktiskt idag. Jag gör som alla andra här. Jag sätter på mig en solhatt. Jag har med mig vatten. Framförallt har jag med mig vatten när jag åker tunnelbana ifall det skulle bli något stopp där. Jag har också en solfjäder som jag har haft väldigt mycket nytta av de senaste dagarna. Många andra går omkring med små portabla fläktar och också fläktar sig med. Så att, ja, vi gör så gott vi kan, men den här stan är ju som sagt inte riktigt byggd för den här sortens temperaturer.
0: Säger Nina Benner i London. Tack också till Mikael Tjernström, professor emeritus gränsskiktsmeteorologi vid Stockholms universitet.

0: Sara Larsson och albumet Midnight Sun tog en priset som årets genombrottsalbum, och låten Stateside som Larsson gjort tillsammans med Pink Panthers korades till årets samarbete i natt på American Music Awards. Tina Merafsson, musikjournalist på P3, hej!
1: Goddagens!
0: De här pristagarna, de röstas ju fram av allmänheten, och enligt AMA själva är det världens största musikgala med enbart publikröster. Sara Larsson nominerade i 5 kategorier på den här galan. Tina, kan du beskriva hur stor är Sara Larsson nu?
1: Ja, men egentligen så är hon precis i början av att etablera sig brett och stort i USA. Fördelen är ju för henne nu att hon har haft en turné med en jättestor amerikansk popartist som heter Tate McRae, där hon har varit förband till henne. Nu är hon ute och har kört en egen turné som visserligen på någorlunda, eller något mindre liksom lokaler, men där publikintresset har varit jättestort, och det har bland annat berott på en del internetnärvaro som Sara Larsson har. Så hon har ju verkligen det man brukar prata om i popkulturvärlden, momentum just nu för att kunna bli stor. Men huruvida det här kommer hålla över tid, det beror ju verkligen bara på vilka samarbeten hon väljer, hur mycket hon kan liksom hålla uppe lågan så att säga, och var är det hon håller lågan uppe? Är det snackisarna på det hon kanske säger eller tänker eller tycker högt på internet, eller är det musiken och det hon gör på konserterna?
0: Hur stor del har Pink Panthers i att Sara har momentum och har slagit i USA?
1: Ja, men en del. Jag tror snarare kanske att det handlar om en mindre om en geografisk demografi och mer om en klick unga som är aktiva på nätet, som tycker Pink Panthers är en kreddig liksom artist som är, ja, men har gjort sig själv. Hon har skapat sig själv, eftersom hon är ju som kategoriseras som en sorts sovrumsproducent som också jobbar med väldigt många stora kreddiga namn och har musik som är väldigt populär i den här lite yngre målgruppen. Så det är klart att de har hjälpt varandra, tror jag. För att Sara Larsson har ju också en personlighet som är väldigt utåtriktad, rolig. Den passar väldigt bra på just internet, för den har ironi och självdistans.
0: Så här låter en Stateside som Sara Larsson och Pink Panthers prisades för i natt.

0: Tina Merafsson, musikjournalist Sara Larsson. Du beskriver att hon liksom har momentum. Hon har gjort några kräddiga samarbeten. Vad mer har gjort att det har lossnat för Sara Larsson nu?
1: Jag tror att det är musiken ihop med att det också estetiken runt musiken har gjort att det har varit en väldigt tydlig, tydlig visuell upplevelse. Hon har ju med den här Midnight Sun lanserat en sorts evig sommar. Kläderna är lätta, somriga, det är starka färger. Det är mycket sådana, liksom, delfiner har blivit en symbol för allting, regnbågar. Det är liksom en internetestetik som är väldigt gångbar hos en yngre publik. Och det är den yngre publiken du behöver haffa, eller deras uppmärksamhet du behöver haffa för att egentligen få ett genomslag, ett genombrott. För att det är de som pratar om det, det är de som postar om det, det är de som använder i musik i diverse olika videor på sociala medier till exempel. Och det är det som gör att du då får snurr, och så småningom så hamnar du då i så pass stort medvetande att det sen leder till att du säljer konsertbiljetter och du säljer album och så vidare och så vidare. Och det här har ju de jobbat stenhårt med, Sara Larsson, med just den här skivan också. Det är också ett enormt PR-maskineri där Sara Larsson får spela på amerikanska Grammy Awards förfest och liksom visa upp sig för branschen där och vara med i profilerade intervjuer och sådär. Så att hon är ju verkligen på gång i USA, och det här är ju någonting som hon har jobbat på ända från början av sin karriär. Hon sa tidigt, alltså redan som tioåring, att hon ville bli som Beyoncé. Så att det överraskar mig inte att hon nu är på den här platsen.
0: Nej, det är verkligen ett långsiktigt arbete, ett hårt arbete. Men också det som du var inne på lite tidigare, hur hennes närvaro är på sociala plattformar. Hon verkar ju väldigt orädd. Hon uttrycker sina åsikter, det är olika uttalanden. Vilka olika blåsväder har hon hamnat i?
1: Ja, men det är ju för oss här i Sverige kanske egentligen inte så konstiga saker, men i USA så kan ju vissa uttalanden tolkas som väldigt, väldigt feministiska och väldigt vänster. Och i ett USA som leds av president Donald Trump så kan ju det väcka åsikter, väcka tankar. Det kan kännas provokativt. Nu senast så uttalar hon ju sig bland annat om abort. Det är ju också en väldigt stor fråga i USA. Och olika i olika delstater, och väldigt känslosam fråga förstås. Jag menar att hon uttalade sig på en konsert och sen valde också att skoja vidare på det på sociala medier har ju också fått vissa fans att faktiskt också vilja be henne nyansera lite. Men vad är det egentligen du menar? Är du ironisk nu eller är du allvarlig nu? Och vart står du egentligen i frågan? Och det här har egentligen alltid varit viktigt när det kommer till just den här yngre demografin som jag pratar om, är så viktigt att liksom få deras uppmärksamhet, att de här ställningstaganden och moralen, vad den pekpinnen pekar åt, det är väldigt viktigt för att man ska behålla den här publikens lojalitet. Och där Sara Larsson ju med sin humor ändå behöver vara lite försiktig med var hon väljer att uttrycka sig, när hon väljer att uttrycka sig. För när hon också uttryckte sig negativt om president Donald Trump, då var hon ju precis på väg att inleda sin turné i USA. Hon riskerade ju att mista sitt arbetsvisum, och därmed hade hennes hela turné kunnat ställas in. Nu hamnar vi ju inte där, men det hade kunnat hamna där.
0: Mm. Hon svarar ju nästan alla som kommenterar hennes inlägg. Hon säger själv att hon är kroniskt online. Så den digitala närvaron, den måste ju betyda rätt mycket för hennes framgångar.
1: Det gör det absolut. Och det är också ett sätt liksom att, vad ska man säga, simulera någon sorts hype också. Alltså ju mer man är aktiv på de här algoritmerna, desto mer förekommer man i fleras flöden. Och det behövs. Alltså nu är det ju hon själv som gör det här jobbet, att hon är inne och kommenterar och liksom konstant uppdaterar och så vidare. Det finns ju andra artister som inte är alls lika utåtriktade som Sara Larsson, som kanske anställer en byrå för att göra det här. Och där man helt enkelt behöver fejka lite kommentarer och engagemang för att egentligen få den här typen av snurr på nätet. Det finns obekräftade rykten om att Sara Larsson också ska ha anlitat en sån här byrå. Vi vet ingenting om det, får hon själv inte uttala sig om saken. Men att hon själv också är där och är med tyder på att hon är högst medveten om att, för att liksom hela tiden också lura algoritmerna och liksom nå igenom bruset, så behöver man ha en konstant närvaro och liksom bara trycka, liksom publicera och trycka ut hela tiden, så att man ständigt är aktuell.
0: Mm. Men när det gäller hennes politiska åsikter eller uttalanden, hon är ju liksom inte lika vass eller politisk i sina låttexter. Varför är det så, tror du?
1: Men jag tror att det helt enkelt är lite person och vad ska man säga, persona höll jag på att säga, men privatperson och persona, där Sara Larsson kanske vill uttrycka annat i sin musik. Men sen ska man också veta det att Sara Larsson har ju fram tills nyligen jobbat lite mer aktivt själv i musiken, även om hon har haft förlagskontrakt och varit delaktig att skriva till exempel texter och sådär. Nu skriver hon alla texterna. Hon är högst involverad i produktionen av låtarna också. Det har hon inte varit på samma sätt tidigare, där det har varit andra och fler involverade som kanske då också formar hur det ska låta och vad som ska sjungas. Så det skulle inte förvåna mig om vi längre fram skulle kunna få en Sara Larsson som också uttrycker lite mer åsikter i musiken. Nu har det ju handlat för henne att hon också ska visa sin person, visa vem hon är, och skrivit kanske lite mindre texter om allt annat i världen och mer om det som ligger henne närmast i hjärtat, liksom, som handlar om henne själv.
0: Sara Larsson har Momentum, har prisats i natt på American Music Awards. Och du var inne på det, Tina, att nu är det viktigt vad hon tar för väg, hur hon liksom vill utveckla sin karriär. Vart är hon på väg?
1: Ja, det återstår att se, men jag tror att i och med att hon har liksom farit över Atlanten nu så kommer hon jobba lite mer med akter som kanske är mer populära och mer stora just där. Hon kommer inte nödvändigtvis kanske jobba med den coolaste artisten i Storbritannien, som är en annan stor musikmarknad, för den har hon redan lite mer och nu är siktet inställt på USA. Så det handlar om låtsamarbeten, det handlar om ytterligare ny musik förstås och så småningom ett album som hon sen kommer kunna turnera med. Nu ligger ju också sommaren nära, så det kan mycket väl vara så att hon behöver inta x antal festivalscener för att också nå ytterligare liksom fler och en bredare publik för att göra sig tydlig för dem och få uppmärksamhet från dem och vinna nya fans.
0: Sara Larsson sa som 10-åring att hon vill bli lika stor som Beyoncé. Hur stor kan hon bli?
1: Jag tror att hon har alla förutsättningar egentligen. Det handlar bara om henne, för att hon ska hela tiden vara den här, liksom, vara tydlig med sin musik, vara tydlig med sina ambitioner, ha en helhetsbild när hon ska släppa musik, som i det här fallet där det finns en tydlig visuell värld liksom, som man bjuder in i. För så jobbar alla de stora och så behöver även hon göra för att det ska kännas rakt direkt och åtkomligt, höll jag på att säga, för lyssnaren. För det finns väldigt mycket för en lyssnare att lyssna på och hitta till. Och desto större och tydligare någonting är och roligare någonting är, så är det förstås klart att man väljer det i så fall.
0: Tack så mycket, Tina Merafsson, musikjournalist på P3. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Nu ska vi till Studio 1 från tidigare idag. Programledare Susanne Westergren och Mikael Sjödell.
2: Vi kommer att halvera priset på månadskort i kollektivtrafiken i hela Sverige. Vi går till riksdagen med 6,5 miljarder kronor i en extra ändringsbudget.
3: Ja, det ska bli billigare att åka kollektivt, åtminstone tillfället.
4: Från och med 1 juli ska priset på månadskort halveras i hela landet, men bara under ett halvår, det var beskedet från statsminister Ulf Kristersson idag.
3: Helena Gissén som är politikkommentator på Ekot. Varför gör Tidöpartierna den här satsningen just nu?
5: Ja, de har ju redan sänkt skatten på bensin och diesel för att stötta bilberoende hushåll. Och i samband med det så aviserades också att kollektivtrafikresenärer skulle kunna komma att stöttas. Och nu kommer då detta. Och dels så handlar det om att hjälpa alla sorters hushåll i ett läge där kostnaderna stiger på grund av kriget mellan USA och Iran och energikrisen som det har fört med sig då. Och sen så är det också motiverat för att parera och dämpa efterfrågan på bensin och diesel. Plus att det här ger fördelen då att ökat kollektivt resande är bra för miljön, och det har varit prioriterat för Liberalerna. De fick också lite grann ta åt sig äran, kan man säga, idag för det här utspelet. Och sen sist men inte minst, det är val i september. Tidöpartierna ligger under, satsa stort på plånboksfrågor. Det här är ytterligare en sån satsning. Mm.
3: 6,5 miljarder ungefär kostar detta. Hur kommer stödet fungera i praktiken?
5: Ja, det är regionerna då, inte staten, som ansvarar för kollektivtrafiken. Men här uppmanar regeringen regionerna att genomföra den här halveringen av priset på månads- och periodkort. Och så får de söka kompensation från staten i efterhand. Och den ska vara fullt ut, den kompensation. Det ska täcka hela kostnaden så att säga.
4: Och det gäller ju månadskort. De övriga biljetter, engångsbiljetter och så vidare, de blir inte billigare. Hur kommer det sig?
5: Nej, man siktar in sig på att stötta jobbpendlare, inte då så att säga nöjesresenärer, och det motiveras med arbetslinjen kan man säga. Det här ska skydda svensk ekonomi, det ska gynna tillväxten, och då är det framförallt jobbresor som ska ha rabatt.
4: Mm. Tidigare så har ju infrastrukturminister Andreas Karlsson sagt att det här med pris på kollektivtrafik, det är inte en fråga för regeringen egentligen, det är regionernas ansvar. Har man övergett den där synen nu?
5: Nej, det är väl det normala egentligen. Alltså det är regionerna som sköter kollektivtrafiken. Men det här är då enligt regeringen en extraordinär åtgärd just för att skydda ekonomin och hushållen. Ungefär som när man gjorde stora extra insatser under pandemin till exempel då, för att rädda jobben och så vidare.
4: Så det är inte fråga om någon kursändring för regeringen på det sättet?
5: Nej, det kan man väl inte säga ändå faktiskt. Att man sänkte skatten på drivmedel med flera kronor, det var ju då en omedelbar åtgärd för att oljepriset steg på grund av Irankriget. Bensin och diesel gick upp kraftigt i pris. Så är det ju inte riktigt med busskorten. Men som sagt, regeringen har tidigare sagt att det här skulle kunna komma.
3: Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ju tidigare föreslagit stöd för kollektivtrafiken i sina vårbudgetmotioner. Så här säger Daniel Heldén till Ekot idag.
6: Vi välkomnar ju att regeringen äntligen har lyssnat på Miljöpartiet. För vi har ju ända sedan oljekrisen drog igång krävt att man ska sänka priset på kollektivtrafiken och halvera den. Så det här är ju på så vis, det är en bra åtgärd, absolut. Samtidigt så är det ju, ska jag säga, hål i huvudet att regeringen står fast vid de här breda skattesänkningarna på bensin och diesel som ju låser fast svenskarna i oljeberoendet och också spär på hela krisen.
3: Säger alltså Daniel Heldén som är Miljöpartiets språkrör, nöjda men ändå inte.
5: Nej, precis. På den sidan är de ju väldigt för bättre och billigare kollektivtrafik, särskilt då Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men de menar också att det här är valfläsk på grund av att det är tillfälligt. De klagar också på att regeringen inte annars har stöttat initiativ för billigare kollektivtrafik och så vidare. Men det är klart att den här stora satsningen då, att den skapar också en press på oppositionen som ju riskerar att lite grann då bli snuvade på en viktig gemensam valfråga här.
4: Helena Isén, så långt, vår politikkommentator. Här i studion har vi också Knut Kajs-Rognerud som är vår ekonomikommentator. Hur tas det här beskedet emot i ekonomikretsar?
7: Så generellt kan man ju säga att nationalekonomer, de är skeptiska till skattesubventioner av olika samhällsresurser. Om det nu gäller drivmedel, el eller mat. För risken är också att det inte alls då gynnar tillväxten, vilket har varit delvis ambitionen här, utan tvärtom. För att man menar att ofta så sköter ju marknaden det här bra själv. Som till exempel el och bensin. Blir förbrukningen för stor, ja då ökar priset, vilket normalt får konsumtionen att minska. Det är ju lite annorlunda med kollektivtrafiken, beroende också då på vilket syfte man har med den här subventionen. Men den kanske kraftigaste kritiken har ju kommit från regeringens egen expertmyndighet, Finanspolitiska rådet. Och det var ju efter höstens budget då, där vi hade stora lånefinansierade satsningar på Ukraina och försvaret. Och det skapade då det största underskottet på 30 år enligt det här rådet. Man sa att det kanske inte är fel satsningar just nu i ett speciellt läge, men att samtidigt sänka skatt ungefär med liknande summor, det tyckte man var problematiskt. För det här ger ju förstås också ökade räntekostnader som framtida generationer ska betala. Och vi sett de här senaste tilläggen nu lånar man ju igen.
4: Mm. Och du var ju inne på det, Knut, att det här är ju inte den första tillfälliga satsningen som den här regeringen gör. Det är ju då den här tillfälliga sänkta skatten på drivmedel, tillfälligt elstöd och tillfälligt då sänkt matmoms. Är det en slags ny strategi för den ekonomiska politiken, eller brukar regeringen tvingas göra så här?
7: De här summorna är ovanligt stora. Och det är ju lite intressant att här i februari så var ju regeringen ute och sa att nu är i princip pengarna slut. Det finns inget utrymme för ofinansierade åtgärder. Men nu verkar det ju finnas pengar. Man har hittat den här lånekranen som man skruvar på. Och det väcker nya frågor förstås. Vad kan man låna till och inte? Och man ska komma ihåg att då det här finanspolitiska ramverket, den här ekonomiska tvångströjan som regering och riksdag frivilligt tagit på sig, det var ju till för att undvika liksom kortsiktiga, kan man säga, populistiska utspel, gärna under valår, som kanske inte liksom gynnade Sverige på lång sikt. Och nu lär vi få en diskussion kring just det där igen.
3: Knut, vet vi hur många som kommer att välja att ta bussen eller tåget istället för bilen i och med detta?
7: Det är svårt att veta. Och ett skäl är ju att det här kommit väldigt snabbt. Många regioner verkar vara överraskade och lite tagna på sängen. Man kan säga att hade man skött det här lite mer liksom planerat, då hade man dessutom sett till och förberett ett ökat resande, en ökad anstormning, kanske med investeringar, ökad turtäthet. Nu riskar det snarare då bli liksom lite kaos här, och speciellt i storstäderna är det ju ganska kaotiskt redan i rusningstrafiken. Mm. Så att det är klart att det kommer att vara utmaningar.
3: Det här ska ju vara som ytterligare hjälp till svenska hushåll i tider av energikris nu när Hamnsundet tillfälligt är stängt. 6,5 miljarder som finansieras med lån. Är det en stor satsning jämfört med de andra tillfälliga satsningarna, skulle du säga?
7: Alltså, totalt är det 7,5, men det är ju jämförbart med bensin och alltså bränsleskattesänkningen. Det är liknande summa. Så det är det. Flyget har fått ungefär 0,5 miljard, jordbruket 1,5. Så det är klart att det är jämförelsevis mycket pengar, så är det. Och för ett hushåll kan det betyda en hel del. Om genomsnittspriset för en månadsbiljett i Sverige är runt drygt 1,5 tusen. Om båda i en familj, både föräldrarna varje månad pendlar till jobbet, kan det här bli mycket pengar.
4: Politikkommentator Helena Isén igen. Det här gäller ju då fram till årsskiftet, ett halvår. Kommer nästa regering, vilken den nu blir, kunna höja tillbaka de här biljettpriserna sen, eller kommer det bli politiskt omöjligt?
5: Ja, när man frågar så säger ju regeringen att förhoppningen då är ju att kriget är över kanske sedan länge, att tillväxten då ska ha tagit fart, att hushållen då har mer pengar och klarar en återgång. Man hänvisar också till att det vidtogs tillfälliga lättnader under pandemin som trots allt togs tillbaka, så att det går att göra det, menar Tidöpartierna. Men det är självklart att det blir väldigt jobbigt oavsett regering.
4: Mm. Helena Gissén, politikkommentator här på Ekot, och Knut Kajns Rognerud som är Ekots ekonomikommentator. Ja, dammpartiklar i kombination med torr, kall luft och så är den allmänna virussäsongen gjorde ett 20-tal arbetare så sjuka i stålverksbygget i Luleå att man fick stänga ner hela arbetsplatsen. Men nu ska man öppna igen.
3: Ekots reporter Erika Sundén finns i Luleå. Erika, vad är det som gör att man nu öppnar?
8: Ja, men jag tror att de upplever, och med dem menar jag SSAB, att de har testat så mycket som de bara kan. De har gjort 1700 markprover, över 200 000 gasprover, en fullständig analys av hur dammpartiklarna cirkulerar på hela byggområdet, både i fordon och på kontor, och ingen av de här proverna visar ju då att något har legat över gränsvärdena. Och sen ska man ju inte glömma bort att det är väldigt dyrt för SSAB att ha ett sånt här stort bygge som står still utan att det finns väldigt konkreta skäl.
3: Mm. SSAB gjorde ju väldigt omfattande provtagningar under lång tid. Varför kom de inte på att det var fint damm innan?
8: Bra fråga, höll jag på att säga, men jag tror att de har nog känt till att det har varit byggdamm på en byggarbetsplats, men att just det här dammet skulle orsaka problem, det tror jag kom som en överraskning, eftersom att det här var ju, byggdammet var ju bara en, det var liksom den primära orsaken. Sen är det ju som ni har berättat tidigare även att det var kall och torr luft och att man hade då en hel del förkylningar och covid-19 på området och sådär. Så att ja.
4: Men är man nu trygg med att det är den här förklaringen som har gjort så pass många sjuka?
8: SSAB låter trygga i alla fall. De som nu pratade om det på pressträffen idag, de tycker jag låter som att de köper den här förklaringen. Mm. Och vi kan ju, ja, jag pratade med Carl Orling här tidigare idag, och han är teknisk direktör på SSAB, och vi kan ju höra vad han sa.
9: Ja, efter en av de mest omfattande arbetsutredningar som har gjorts i Sverige så känner vi att nu har vi hittat en rotorsak till de här sjukdomssymptomen. Vi har också uppdaterat våra riskbedömningar, vi har genomfört ett antal åtgärder och vi kommer också återstå att arbeta stegvis och väldigt kontrollerat. Och därmed känns det som att då känns det att vi kan tryggt säga att nu kan vi återta arbetena.
10: Kan ni garantera att ingen blir sjuk?
9: Det jag kan garantera är att vi kommer ha god kontroll på arbetsmiljön, vi kommer ha kontinuerlig övervakning och vi har en tydlig process ifall någon rapporterar in någon form av sjukdomssymptom.
4: Carl Orling, där teknisk direktör på SSAB, till vår reporter Erika Sundén.
3: Vi har också med oss Claes Danell som är ordförande för Byggnadsregion Norr. Ni organiserar en del av arbetarna på stålverksbygget. Claes, hur reagerar du på att den här arbetsplatsen ska nu öppna igen?
11: Ja, men det var väl ett väntat besked att man i de här dagarna ska börja starta upp bygget igen. Vi fick också förhandsinformation igår att man planerade att starta upp arbetet i viss del då, efter att man hade presenterat vad man hade kommit fram till. Vilket man nu säger att det är då dammet som är boven i dramat i de här symptomen. Mm.
3: Och känner du dig nöjd med de svaren ni har fått från arbetsgivaren?
11: Ja, alltså damm för oss är ju som ingen ny risk på våra byggarbetsplatser. Så vi är ju väl bekanta med själva ämnet. Sen finns det ju olika sorters damm. Här menar man ju att de är de små fina partiklarna och sandet som blåser upp det också. Så man skapar de här symptomen. Sen behöver vi kolla på då om man har mätt även kvartsdammet i de här sakerna. Det vill säga det dammet som man inte känner att man drar in. De är också väldigt farligt. Kontrollera att man har gjort rätt riskbedömningar här då och man jobbar med dammbekämpning på rätt sätt så att man har då rätt skyddsutrustning på det. Och så är det väl också att, precis som man säger här i inslaget, att man har gjort en ganska gedigen miljöinventering nu för att kunna hitta vad det är som orsakar de här symptomerna. Så tryggheten har väl ökat i alla fall än innan man stängde ner arbetsplatsen.
4: Men om den här typen av dammpartiklar nu är anledningen till att människor insjuknade på arbetsplatsen, hade arbetarna inte rätt typ av skydd då?
11: Nej, men det måste man väl kunna konstatera att då jobbar man väl inte med dammbekämpningen i tillräcklig utsträckning. Om man nu säger att det är dammen som är boven för det här. Då skulle man ju vidtagit andra åtgärder, för ingen ska ju någonsin bli sjuk på sitt jobb.
4: Så nej, och vad gör du med den informationen nu då?
11: Ja, nu när arbetsgivaren har då konstaterat att det är det här exponeringen som är det, då måste ju vi kontrollera tillsammans med våra skyddsombud att vilka åtgärder man vidtar då så att man inte ska få en dammexponering. Hur eliminerar man dammet vid första källan? Det vill säga att jobbar man då med bevattning och sen då i andra hand då skyddsutrustning. Och är det då tillräckligt? Det måste vi då kolla på när vi får det presenterat framför oss.
4: Du, hur mår de här medlemmarna? Och det är ju både i medlemmar i Byggnads och i fackförbundet Seko också. Men hur mår de medlemmar som har blivit sjuka idag?
11: Ja, mina medlemmar som har blivit exponerade mår ju relativt bra. Det är ju mest Sekos medlemmar som har fått den hårdaste smällen. Och den får de svara för. Men de som jag har haft att göra med har ju haft illamående, näsblod men har ändå återhämtat sig. Sen är det ju såklart en oro hos mina medlemmar också. Och om det här kommer skapa en annan sorts trygghet när nu arbetsgivaren har identifierat vad exponeringen sker av. Det återstår väl att se. Det är klart att man kommer gå till arbetsplatsen med lite blandade känslor.
3: Erika Sundén, hur kommer det här gå till då när man ska tillbaka till arbetet? Går man tillbaka till fullt direkt eller hur kommer det här se ut?
8: Återuppta arbetet successivt, att man börjar lite längre bort, inte direkt på de här områdena där de här sjukdomsfallen har varit, utan man börjar längre bort och jobbar sig inåt antar jag då, och också få, att det får växa det här byggarbetet under tid.
3: Mm. Och de förändringarna man gör i arbetsmiljön, vad har du fått för indikationer där?
8: De kommer att sätta in luftfilter, partikelfilter, både som filtrerar luften in till byggbarackerna men också till hytterna på de här fordonen. De kommer att ha gaslarm. Alla arbetare kommer att bära omkring på gaslarm också. Och de, så småningom så skulle de också fukta luften inne i byggbarackerna för att just minska risken att få liknande symptom igen.
4: Claes Danell, ordförande för Byggnads i Region Norr. Hur känner era medlemmar inför att gå tillbaka till jobbet nu då?
11: Ja, men det är väl lite som jag sa tidigare. Det är att det är blandade känslor. Och ska man jämföra då innan man stängde ner bygget och till nu då de har gjort alla de här provtagningarna och miljöinventeringen, så det är klart att trygghetskänslan har väl ökat lite grann. Men historiken på arbetsplatsen finns ju såklart kvar, så det är ju ett förtroende man måste bygga upp nu när man säger att vi har hittat vad det är och vi kommer jobba på det här sättet och kommer vara säkert. Och det ska ju också visa sig i praktiken också. Så förhoppningsvis så stämmer ju allt det här nu och ingen mer av våra medlemmar ska bli sjuk på arbetsplatsen.
4: Claes Danell, ordförande Byggnads Region Norr. Tack ska du ha, och tack också Ekots reporter Erika Sundén.
3: Ni har säkert hört talas om den nya AI-modellen Mythos. Den har fått mycket uppmärksamhet för att den är så kraftfull att bolaget bakom modellen Anthropic inte vill släppa den till allmänheten.
4: Rädslan bland både it-säkerhetsexperter, finansministrar och banker är då att hackare ska kunna använda den här modellen för att sätta hela samhällen i gungning. Och idag så hade Europeiska centralbanken ett stormöte med eurozonens alla storbanker just för att prata om de här hoten från AI. Sven Karlsson, techreporter här på Ekot. Vad har kommit ut från det här mötet?
12: Ja, inget officiellt uttalande tyvärr, men det som var syftet här från ECBs sida var då att varna för cybersäkerhetsriskerna med de här nya AI-modellerna, bland annat Mythos. Att poängtera att det måste gå oerhört mycket snabbare för bankerna, dels att liksom upptäcka sårbarheter i sina system, men också se till att de också täpper till dem tillräckligt fort när lösningarna har blivit kända. Det måste gå mycket snabbare än tidigare, säger man från ECBs håll. Och sen vill man också uppmana, för det finns amerikanska banker som också står alltså i Europa då under ECBs tillsyn, och att uppmana dem att, som vissa av dem har då tillgång till den här Mythos-modellen i USA, att uppmana dem att kanske inte dela med sig av modellen, för det kan de nog inte göra, men att berätta om vad de har lärt sig, alltså att dela information och berätta om vad de kan se när de har den här möjligheten att testa sina system.
4: För Mythos är lite då, om man ska förklara det, ett slags tveeggat svärd lite grann. Det kan användas för att hitta sårbarheter hos banker och andra system, men det kan också då enligt farhågorna riskera att användas av hackare som då kan komma åt och attackera motsvarande. Men hur rejält är det här hotet?
12: Ja, nej, men det ska man nog ta på allvar, dels från den här AI-modellen men också från andra. Alltså, det finns ju många andra utvecklare av sådana här modeller som ligger hack i häl. Och man verkar ha en mycket större möjlighet att snabbt hitta sårbarheter som mänskliga hackare och liksom säkerhetsexperter inte har kunnat hitta själva. De här modellerna är betydligt bättre på det än vad man sett tidigare från andra AI-modeller.
3: Det är väl det som skiljer ut Mythos just, skulle du säga, från tidigare AI-modeller, just den möjligheten.
12: Ja, den är tränad för att göra detta, inte bara att hitta de här sårbarheterna utan också till exempel att kunna se vad en, så att säga, en lösning på en sårbarhet är och gå bakåt så att säga och lista ut vad den ursprungliga sårbarheten faktiskt är, bara för att man ser lösningen på det. Så den har massvis med liksom mer eller mindre kreativa sätt att exploatera och hitta hål i IT-system, och att göra det på stor skala, att till exempel koppla ihop en massa olika sårbarheter i någon sorts kedja för ett mer liksom sofistikerat angrepp. Den sortens saker pratar
3: man om. Och i vilken utsträckning används Mythos idag? Alltså, vilka är det som använder det?
12: Ja, alltså Anthropic då, som har utvecklat och tränat upp den här modellen, de har valt att släppa den till, det verkar vara ett 40-tal organisationer, det verkar till exempel vara myndigheter i USA och Storbritannien, vad man kan utläsa, och sen finns det, tror jag, 10-tal nämnda företag. Det rör sig om storbanker i USA till exempel och teknikbolag och så vidare.
4: Vi kan väl lyssna på Anthropics egen AI-forskare Niklas Carlini. På en säkerhetskonferens i mars i år så höll han ett varningstal för sin egen AI-modell om den hamnar i fel händer, så här lät det.
13: They're getting really, really good really fast. And this means that the like nice balance we had between attackers and defenders over the last 20 years or so seems like it's probably coming to an end. Soon it's not just going to be me who has all of this, but it's going to be anyone malicious in the world who wants. I am quite worried about how this direction is heading. And we need all the help we can get.
4: Anthropics Nicolas Carlini där. Maktbalansen mellan de som hackar och de som försvarar sig har ändrats, och snart kommer vem som helst som har dåligt uppsåt att kunna ha tillgång till de här modellerna. Han är orolig för vad som ska hända, och han säger att vi behöver all hjälp vi kan få. Sven Karlsson, vad är det för hjälp han vill ha?
12: Jo, men från de som då vars uppgift är att skydda IT-system, försvararna då i det här fallet, att hitta sårbarheter med hjälp av det här verktyget och att försöka lösa dem och få ut de här lösningarna så att de kunder och organisationer som använder IT-systemen ser till att snabbt åtgärda de problem som uppstår. Det behövs liksom en kraftsamling, och jag tror det är det han pratar om här.
3: Vi har med oss Pontus Jonsson också, professor och chef för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet på KTH. Välkommen till Studio 1, Pontus.
14: Tack, tack.
3: Du har sagt att du aldrig sett så stort och akut cyberhot förut som just med Mythos. Vad är det du är orolig för?
14: Jag kan säga att det som har dimensionerat hela det cybersäkerhetshot som vi har sett historiskt, det har varit mänsklig kompetens. Det finns ganska få som vill hacka våra IT-system, och av de människorna så är det en jätteliten del som kan. Och det är de få som vill och kan som har skapat alla cyber, alla hack som, och allt bekymmer som vi har sett fram till nu. Den kompetensbarriären, den flaskhalsen, den är på väg att nu helt lösas upp, därför att de här språkmodellerna, de kan man spinna upp hur många som helst av, och de kan göra det här jobbet istället för de här få människorna då. Så det betyder att vi kan se 10 gånger så mycket angrepp, eller 100 eller 1000. Det är väldigt svårt att veta vad som kommer att hända nu.
3: Vilka är de konkreta riskerna, skulle du säga?
14: Ja, vi är ju otroligt beroende av våra IT-system.